0: osi aso sada hedo sanity
1: etefo edie we e bonus ejempo cho last question me pede dai no etim kakrasi man dai e butum akau dai chiopi nimpo ponu ejina tuza ya zite tie wa
0: me weni boni amesore tie o joseph osun dai e won suruma makoma kon sai
1: 7-11
0: ena ono ne papa ne manu ye 12 abu ye 12 ena hu so manu ena o chire dai no e ka dai ne chire ni nuanu bible se ena me ne dai ni nti ena ni nuanu mota no kona ni nuanu mota dai na se
1: okay
0: nti o san so sum bio e ko ka che ne papa ka che ah joseph nti wo pa che se me ne wo ne wo mame ye ba be kutukutu so ana na che se mame no ene papa no ti dai na se nti se wo chire wo ka wo dai che obi na o ti dai na se a obetu ya yo nti ni nuanu mo na ti ase nti no mo ye
1: eja pocho nti wo che de wo na wo ti dai ase no nti ho nyina na wo enyi papa
0: dabi
1: Wow. Etefo eyi de waso.
0: So for unim say obi bia wa konfo ho pen. Ma konfo ayade amana no. Oni konfo no wapam.
1: Wako keke mwa ya.
0: Wako keke. Ma konfo na ayade amana. Ana se busumfo bia ayade na amana. Se oni nipa no wapam. Sankofo no wa kyena mmra na membo am. Me pese me bo asoro bidin. Ba ye wo asoro bia yesu nsum sori. Sa uko na uko sa wo yare na ewo na uko wo suwi na omo pese wo dwane asoro no e ye omo sikita omo ntumenka sa wan dwane asoro no na uko wo sumpo wi na uko aso fofra later yare no besa so babak omo besa so yare na ma me pese me boti ntina kofo bebere ewu nti me si wo kyena de e ye spiritual day cause e ye holiday checha ne ye wo ye wo time from 9 kosi 1 o'clock de me ye adwuma nti ba bia no wonto anamo na ombra na sani pano onyame ebeti ne machi no sister brother men fa wo shebre ndi agro na nya sa e na nyame bo shema wo fem u presa nti nyame e bo se bebre sa na bre ni pono eso ntwa utse sutwa nka o bre kakra na ko die kakra ba bu die bre sa
1: sa
0: debis bo mo die na twa na mo e chan do pa fa ko be shim en fa wa sori awoko wo ye muslim wo ye e china na muslim fo no o mo ye bra muslim bra men fa wa o ye nguso na mi sira wo uku chiria na na o di fo mo sure ye nguso pe wa bra ba sa nto o china munyina mombra
1: uya your testimony about muslim you be unya na yunya yifun just because otio radio
0: yeah papa no ba otie media me sraw afor bona o de ba asa bomo dia na fa bibra ya me sha afor bona o ba na asa